zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

Monalisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší

0: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom.

0: preso verso per me se mi salvavischi. Staci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Hudba na maximum. Na maximum.

0: Toto je Neverím a ja, Ela, neverím, si budete hovoriť aj vy, pretože neustále nám to stúpa, deje sa tu taká vec, oplatí sa naladiť sa, inak krásne ráno, že sa to stále navyšuje, 73 tisíc.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!

0: Málo kedy sa stane, že prídete do práce a váš kolega v podstate raňajkuje nanuk alebo zmrzlinu. Krásne dobré ránko z Európy 2, ranná show Sketch Bros práve v tomto momente začína a Samko sa rozhodol, že do rannej show si prinesie na raňajky, čo?
1: Nanuk. Priatelia, ja som sa rozhodol dnes ráno na pumpe,
0: ano?
1: Že ochutnám, že ochutnám taký nanuk, ktorý, o ktorom každý hovorí, že to je perfektný nanuk.
0: Čiže to je skvelý nanuk. To je super, ale nanuky sa skúšajú v lete, nanuky sa skúšajú pri bazéne.
1: Nie, ty tomu nerozumieš. Každý hovorí na to, že to je neuveriteľný nanuk. A ja som si pravil, môže nanuk byť vôbec neuveriteľný? Vraj mám čakať, kým sa dostanem k čokoláde, tak poďte so mnou počkať a poďme sa zatiaľ niečo zahrať.
0: Zahráme si čo? Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina.

0: ozýva sa mu pri mikrofóne, ranná show je tu, dobré ráno.
1: A, počkaj, je to tam!
0: Je to tam.
1: Áno, ja sa snažím, počkaj.
0: Daj si.
1: Okay.
0: Ak ste si zapli Európu 2 iba teraz, tak dnes samo prišiel do práce a na raňajky si zvolil Nanuk.
1: Wow. Dobre, trošku mi to trvalo, no aby som to vysvetlil. Je tu jeden Nanuk, o ktorom každý hovorí, že je viac než obyčajný Nanuk. Mm-hmm. Že to je niečo neuveriteľne dobré. Tak som ráno neodolal a hovorím si, kúpim si ten Nanuk, lebo dole vraj je taká čokoláda, ktorá má od toto. Odpáli.
0: Odpálila ťa?
1: Práve pozerám, že asi mali aj pravdu, je veľmi dobrý. Ale rozmýšľam, že nie som je náhodou tehotný?
0: Veď to bola moja druhá otázka, že... Že či náhodou za tým nie je niečo takéhoto typu, vieš?
1: Že keď ja si dám v podstate skoro v zime,
0: áno,
1: a ešte ráno na nuk, čo sa nerobí, či ja nie som tehotný náhodou.
0: No ty si pred chvíľkou prišiel s takou teóriou, že kto povedal, že by sa nanuky mali jesť iba v letných mesiacoch, keď sa môžu jesť v zimných, a prečo by sa mali jesť počas dňa, keď si ich môžeš dať kľude aj na raňajky. Ja v tom vidím úplne jasno, keď je to raz studený produkt, a ten studený produkt je určený na leto. A v kľude si daj aj ráno počas leta, lebo tedy už býva 35 stupňov. V kľude si daj, ale mne príde dosť odveci si to dať v takýchto zimných dňoch a ešte aj na raňajky. A v podstate takýto nekresťanský čas. To mi príde úplne mimo.
1: Ja si v podstate teraz môžem robiť ľadovú kávu a fogato, hej?
0: Na, v podstate môžeš.
1: Na rannú káju,
0: ano,
1: ktorá bude už o chvíľku. Vidíš, ako mám výhodu?
0: To je skvelé.
1: Ty máš čo?
0: No ja zatiaľ nič. No. A tam došli sme vlastne do cieľa.
1: Chceš ochutnať? Mám tu nedojedenú čokoládu, ten rožček. Chceš?
0: Tak daj.
1: Hej, odsmeraj, no.
0: Ty si zladý.
1: Odsmeraj.
0: Kam som? Dobre, na nomi sme.

0: Dobré ráno z rannej show na Európe 2. Ideme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať dnešný deň. Skočíme sa za vami aj na cesty, tak ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Jasno až polo jasno a od západu veľká oblačnosť, miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ráno je prízemný mráz, takisto prízemný humor v rannej show a najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov Celzia.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
2: Mňa napríklad veľmi prekvapilo, keď som pri tejto skladbe zistila, že tá časť, ktorá je spievaná ako keby dievčenským hlasom, to nie je žiaden dievčenský hlas, prosím pekne. To spieva ten spevák, ten chlap to spieva.
4: Myslíš toto? Počkaj.
2: I've got two tickets to Iron Maiden, maybe.
4: Áno, viem, čo myslíš.
2: Áno, ja som žila dlhé roky v tom, že to nejaké 10-ročné dievčatko s copíkmi na hlave naspievalo a to bol on. Bohužiaľ, dnes sa prijať mohlo, koľko chcelo, ale keď nezdvihnete do 10 sekúnd, je z toho veľký prd.

0: Výborná vec. Inak toto je vec, ktorú sme mohli počuť aj v nejakom Stebape. To je ten tanečný film. Channing Tatum tam predvádzal svoje pohyby panvou. No dobre, už som sa až veľmi rozkokošila.
1: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Ideme za vami aj na cesty kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehodu dokumentujú v dvoroch nad Žitavou na kruhovom objazde, za Lovinobaňou v smere do Lučence na križovatke, do Tomášoviec a v Kľušove v smere do Bardejova. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: O chvíľočku si konečne zalejeme spoločnú rannú kajičku a predtým nám bude znieť. Ostaňte s nami.

0: špeciálne na Európe 2 nebude ranná Kaj, ale ranné Afogato. Dobré ráno!
1: Ranná Kaja zo Sketch Bros.
2: Recept na Afogato je veľmi jednoduchý. Áno, vy si zalejete normálnu kájičku. V podstate pripravíte si ľad.
0: Áno.
2: A teraz dáte si do neho ideálne takú dobrú vanilkovú zmrzlinu. Mm-hmm. To je celé. Chutí to výborne, máme to radi, je to ľadová káva so zmrzlinou,
0: no,
2: pardon, kája.
0: V tom recepte si ale vynechal dôležitú súčasť, ty si povedal iba ľad a zmrzlinu.
2: A kájička.
0: No, áno, to je dosť dôležité, no, aby si to povedal. No.
2: A teraz, že recept na ľadovú káju. Poďme si teraz spraviť úplne iné ráno.
0: Okay.
2: Je štvrtok, mm-hmm, je to deň taký na nič hodný, hej, čakáme na piatok, mm-hmm, čakáme na víkend. Poďme si dať výzvu,
0: okay,
2: že zastavíte sa na pumpe.
0: Dobre.
2: Kúpite si zmrzlinu, tak ako mne prepoludne z ráno.
0: Aha, zmrzlinu, okej. Okay. Som myslel, že myslíš ľadovú kávu, lebo tu už podľa mňa nekúpiš.
2: Mm-hmm.
0: Tu už podľa mňa naozaj, kúpiš, že nekúpiš. Kúpiš?
2: Máš kávu ľadovú, káju.
0: Ale aj v týchto mesiacoch?
2: Máš, no jasne.
0: Podľa mňa už je vyradený zo sortimentu, že už...
2: A čo ty si myslíš, že odpojam rázničky v zime, alebo čo?
0: No počkaj, vo veľa podnikoch, keďže ja celoročne milujem piť kolu s ľadom,
2: ano?
0: Viem, že vo veľa podnikoch počas zimných mesiacov vypínajú ľadovník. Aj keď v zimných mesiacoch ešte nie sme, však vieme, ale už v takomto tomto období sa stretávam s tým, že tam ten ľad nie je.
2: No môže byť, ale tak dobre, skúste sa teda zastaviť na pumpe, kúpiť si zmrzlinu a do svojej káji, ktorú máte v aute, alebo keď nemáte, tak si kúpite na pumpe, tak si ju buchnete a budete mať ľadovú káju. Mm-hmm. Kto nám pošle fotku ľadovej káji teraz pripravenej v aute,
0: ano,
2: tak si od nás môže získať tričko Sketch Bros.
0: To je dosť dobrý nápad. A príde mi to ako, že ideš namotávať ľudí na tento bizarný trend,
2: mm-hmm,
0: piť ľadovú kávu lomeno zmrzliny, nanuky a tieto somariny takto skoro ráno. Áno, že ideš robiť takéto hnutie. Hnutie for ice cream.
2: Podľa mňa by sme tým mali akože zničiť tú domnenku o tom, že sa to nemôže.
0: 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. A ako dôkaz, nám tam pošlite fotku a teda Samko vám za to niečo pošle.
2: Celé Slovensko bude mať Afogato.
1: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Sweet u nás na Európe 2, 6 hodín 42 minút, to je aktuálny čas, no a vy nám posielate fotečky vašich kájičiek so zmrzlinou, ja som na vás hrdý normálne, že naozaj ste sa do toho dali a ja to vidím, že ste sa zastavili na pumpe a buchli ste si tam na ruk a do zmrzliny, ja som na vás hrdý. A tak to má vyzerať. Spojili sme opäť celé Slovensko, ktoré nám tu posiela kajičky. Tak rannú kaju máme za sebou, ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno a od západu veľká oblačnosť a miestami dážď. Na hrebeňoch Tatier sneženie a ráno ojedinele aj prízemný mráz. Najvyššia denná teplota 16 až 21 a na severe okolo 14 stupňov Celzia.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, takto aktuálne o 6.44 hlásite kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, Košenok nad Turcom v smere do Martina, Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. V čase si počkáte 20 minút a asi hodina je to na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a za Gaboltovom v smere do Sveržova. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Absolutný koniec intimným fotkám. Tak toto možno viacerých nepoteší. Minimálne chlapi teraz zakričali nie a ženy zakričali yes. Ostaňte s nami. Európa. Vysvetlíme si už o chvíľku, zatiaľ Beauty and the Beat, Justin Bieber a Nicki Minaj.

0: Show, ahoj.
1: Poslal si už niekedy fotku svojho...
2: Ja?
1: No.
2: Čo sa ma pýtaš takéto veci?
1: Prepač, to som asi veľmi z hurta na teba išiel. Počkaj, pozerám práve, že v Česku u našich bratov
2: ano?
1: Bude pravdepodobne nelegálne posielať nevyžiadané fotky tohto charakteru.
2: No toto je dôležitý bod, ktorý si povedal hneď v úvode.
1: Mm-hmm.
2: Nevyžiadané fotky.
1: No nevyžiadané.
2: Nemôže nás taký moment, že ty pošleš svojej žene napríklad. Mm-hmm. Teraz by si poslal. Máš ju rád. Mm-hmm. Chcel by si ju ráno prekvapiť. Ešte spí, asi nie?
1: Namiesto na niekto do postele.
2: No, že by si jej poslal teraz, no. V tejto chvíli, že ešte sa zobudí a ty jej pošleš fotku seba malého, no.
1: No, je len divné, že si tu tiež. Ale dobre.
2: Nie, mne to no, divné nie
1: to
2: je.
1: By nemal...
2: Ja to úplne chápem.
1: Máte... Nebolo divné.
2: Nie, je to v poriadku. Ja by som to pochopil, v kľude to môžeš urobiť. Ak sa na to cítiš, urob tak. Ja ťa súdiť nebudem, sme okay. Kamoši, už sa poznáme nejaký ten rok, veď už sme boli spolu aj v spoločných sprchách. No je tam toho. No dobre.
1: No je to vyžiadané? Veď to nie je vyžiadané. Na jednej strane je to moja žena, ale vyžiadala si toto? Nevyžiadala.
2: No dobre, no. Ale a kde, kto je ten, kto bude súdiť, či je to vyžiadané alebo nevyžiadané? Lebo na jednej strane aha, super, aha. Že predíde to presne takým tým uchylakom, mm-hmm. ktorí posielajú rôzne fotky. To ano. Je skvelé, to ako áno. Ale v tomto, takomto manželskom živote, no. Kto bude súdiť?
1: No bude na súde žena, ktorá bude tvrdiť, že ja som to nechcela. Mm-hmm. A sudca povie, ukáž? A čo, pozri sa na mňa. Ona sa pozrie. A ja to tak vidím, že ty si to chcela.
2: Dobre, zbytočne budeme nad tým polemizovať. Poďme to otestovať. Poďme to otestovať. Sprav teraz tento,
1: čo ideme,
2: tento výskum.
1: Nič
2: ale áno, ja už
1: si...
2: mám fotek otvorený.
1: Tak ty jej pošli.
2: Reagovala mi ráno iba lajkom, tak neviem, čo znamená.
3: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: Dobré ránko prajeme z Európy 2. Veríme, že máte ten deň krásny. Je tu štvrtok, pomaly, ale isto sa blíži ten čas voľnosti, kedy vás spustia do sveta nevídaného. Môžete robiť čokoľvek, môžete chodiť na výlety, na prechádzky. Nikto vás v práci držať nebude. Samozrejme, nie všetkých, chápeme, ale v tej drvivej väčšine. Krásne dobré ráno z Európy 2.
1: No a ten víkend je ešte ďaleko. Poďme si to užiť aspoň tou hudbou. Poďme sa nakopnúť. Nič iné nám neostáva, len sa prebrať a ísť do práce. My sme tu s vami, Oliver a Samo, ahoj.
0: Dobré ráno.
2: Oliver a Samo ti hrajú hity na maximum.

0: Olivera Samo, ahoj. Posielať nevyžiadané intimné fotky už bude, že vraj u bratov Čechov nelegálne. To si povedal pred chvíľkou ty.
1: Áno, je to tak.
0: Mne to nedalo, hej, ja som nad tým uvažoval. Jedna vec tam mi tam ako keby nehrá.
1: Tam ono nehrá viacero vecí na tom.
0: No nie, ako...
1: A čo ťa trápi?
0: Rozobrali sme, že na jednej strane je to skvelé, že je veľa ľudí, ktorí posielajú nevyžiadané fotky tohto typu.
1: Áno.
0: A aspoň ako keby sa ich v tomto slova zmysle tak trochu zbavia, hej, že
1: áno.
0: Predídeme takýmto fotkám. To je skvelé. Ale čo v opačnom garde, vieš, že stalo by sa niekedy, že by nejaký muž, ktorému by pristála fotka takéhoto typu, čo len zamyslel nad tým, že je nevyžiadaná. Lebo to sa, vie, že, no stalo okay. sa ti niekedy, bola nevyžiadaná fotka, ktorá ti prišla do telefónu niekedy?
1: No nie, to je zvláštne.
0: No je to taký paradox.
1: Je, že v podstate tam neexistuje to, že si povieš, že ach, to ma otravuje.
0: Volá sa to Kiklopov paradox.
1: Kiklopov,
0: tak by som to nazval. A keď sa na tým úprimne zamyslíme, chlapi, ženy, aj. Teraz všetky veci dajme bokom, poďme sa pozrieť na partnerský život. Keď vám muž pošle fotku, môže byť nevyžiadaná. Ak vám žena pošle fotku, vždy je iba vyžiadaná. Je tam niečo nefér, je tam niečo, čo nehrá do toho yin-yang sveta. A to je ten Kiklopov manéver.
1: A Kiklopov prečo?
0: No to už ja neviem.
1: Ja že sme takí škaredí ako Kiklopovia?
0: V podstate môže byť.
1: Zaujímavé, ženy, užívajte si to, kým je to legálne. Aj pre vás.

0: Fate. U nás na Európe 2, 7 hodín, 13 minút, toto je ranná show a budeme ďalej hrať. Ďalšie pecky vás čakajú v playliste, ideme zatiaľ na počasie a na cesty verím, že máte krásny štvrtok.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Ochladzuje sa, jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dáž, dokonca na hrebeňoch Tatier sneženie. Ráno ojedinele prízemný mráz a najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov Celzia.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
7: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Voľný hlas ide na viazdy do Bratislavy z D2-ky zostupavy, kde si počkáte asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste. V rovinke v smere do Bratislavy 20 minút, rovnako na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pri Verkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc, Košických Olšian. Pol hodina je to v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a asi hodina na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na výjazde z Vozokán na Mostovej, v Žili na Kragujevskej pri McDonalde v smere na Hričovskú a pred Ostrou Lúkou v smere z Budče v Zákrute. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
2: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: V Čechách je zákaz posielania intimných fotiek a tak sme sa rozhodli niekoho vyprenkovať a už o chvíľku zavoláme na náhodné číslo ako kontrola týchto fotiek. Ostaňte s nami. Európa.

0: Pre niekoho obyčajný štvrtok, pre niekoho štvrtok, kedy si vyhrá 73 tisíc eur, toľko peňazí sa dnes hrá, oplatí sa naladiť sa. Inak pekné ránko, 7.41, my sme Európa 2, ideme na počasie a na cesty.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dáž, na hrebeňoch tatier sneženia, ráno ojedinele aj prízemný mraz, najvyššia denná teplota 16 až 21 a na severe okolo 14 stupňov Celzia.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Je tu jeseň. A vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
5: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Na viazde do Bratislavy z D2 zostupa vy, tam si počkáte pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste ďalej kolóny v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, v Košiciach Šaci v smere do centra a na viazde do Košíc, Košických Olšian počkáte si všade pol hodinku, 45 minút v Prešove na Duklianskej v smere do centra a asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Neoddokumentujú pred vstupavou v smere z Vysokej Primorave, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere do Zlatých Pieskov na letisko a v Žilii na Kragujevskej pri McDonalde v smere na Hričovsku. Rátajte so zdržaním.

0: si, my sa bavíme s vami, my sme Oliver a Sam, dobré ráno.
1: Hej, hey, bavíte sa niekedy aj na náš účet. No, ja som sa totižto v útorok ledva zobudil. Oliver dokonca až pustil video, ktoré natočil ráno, ako ma nevie zobudiť budík.
0: Ja ti ho aj nájdem.
1: Máš ho?
0: Jasné.
2: Samko, všetko našeho skončila.
3: Ja? No, takže to je dobre.
2: Takže si pospíš?
3: Uh-huh.
2: A má super budík, to mi to páči.
3: To je susedov pes.
2: Koho?
3: Susedov pes.
0: Toto bolo video, ktoré bolo natočené pár dní dozadu v našej hotelovej izbe, kde sme spolu spali vedľa seba. Tak sme sa vás pýtali, čo si na ten budík dávate vy?
1: A vy odpovedáte.
4: Dobré ránko, chaloši. Takže ja mám budíček, taký jemný, krásny. Karel Gott, když muž se ženou snída. Nemám rád tie one ostré zvuky hneď nad ránom.
1: To musí byť príjemné ráno. Každé ráno ti spieva Karel Gott.
5: Když muž se ženou snída. Když muž se ženou snídá.
1: Ježiš, to by bolo ránko.
0: No to teda.
1: Povedz, vám hovorím, že ja sa dám raz vyšetrovať. A ako tak špeciálne, že ma budú skúmať.
0: Tak hľadáme vyšetrovateľa na sama.
6: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom.

Krásne dobré ráno, ešte vám prajeme, štvrtok je tu, Európa 2 taktiež, Olivera Samo a pred malým momentom sme si spúšťali vaše budíky, ktoré si ráno dávate a 11 to zaujal natoľko, že si to tu ideme opäť po dlhých rokoch 24-7.

0: to má všetky atribúty toho, čo by ráno si mal počuť.
1: To je
0: po pri zobudení. To je proste božská hudba.
1: Je to tak, tak poďme opäť. Když muž se ženou smírá, krásne dobré ráno vám prajeme z Európy 2. Netradičné Kája. Keď už tak poriadne. Verím, že od zajtra, Samko, budeš mať Káju na ráno, na budíku, tak ako si nám to slúbil, a uvidíš, že ten deň bude krajší.
0: Počúvaj ma, chlapče, ja si to tam nastavím. Ale keď ja neprídem do rady, ako tomu, že si tam budem spievať v sne s Kájom,
1: tak si ma nepraj.
0: Tak si ma nepraj.
2: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Blíži sa čas vianočný. A keď už sa to bavíme o tých budíkoch, aké máte nastavené vy, čo vás dokáže ráno zobudiť, či vstanete na prvý budík alebo na desiaty, tak vyskočilo na mňa jedno video, kde jeden chalan rozpráva, má asi 2 minúty, ja to skrátim, hej. Tvrdí, že čím bližšie sme k Vianociam a k tomu obdobiu okolo Vianoc, že Mikuláš, sneh, zima, jedno s druhým, svetielka a tak ďalej, tak sa ráno lepšie budíme. Není to ničím podložené, ale poďme sa nad tým zamyslieť. Je to naozaj tak, že počas toho obdobia Vianoc, takže ja to chápem tak, že je to cca ten december až 1., 2., 3., 4. január, cca maximálne, že ráno sa nám lepšie vstáva, vstávame s lepšou náladou, vstávame v podstate na akýkoľvek budík, že si taký hneď bdelejší ráno.
1: To ti neviem potvrdiť, lebo podľa na december je katastrofálny.
0: Zas ten chybný jeden.
1: Ja si myslím, že dobre sa vstáva akurát tak na štedrý večer. Že vtedy vstane s tým, že chceš naozaj vstať skôr a byť už hore a užiť si ten deň. Mm-hmm. Ale že celý december, no vtedy musíš kvôli robote, lebo všetci chcú všetko pred Vianocami.
0: Dá sa na to aj tak pozrieť. Tak skúsme sa pozrieť na slova ako 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ako to máte vy?
1: Tak povieme vám niečo, čo vám nikto takto v septembri nepovie, pretože žiadna ranná show a nikto sa nebaví 90 dní pred Vianocami o Vianociach. Šťastné a veselé za Európu 2.
2: Šťastné a veselé

0: predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie. Dnes jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a na hrebeňoch Tatiera je sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 a na severe okolo 14 stupňov Celzia.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
8: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
7: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na cesty kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky a pol hodinka aj v Bratislave Račianskej, Bajkalskej na moste Apollo v smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Hodinu a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásna nad Kysucou a nehodu dokumentujú pred Kátlovcami v smere z Dechtíc, tam skončilo osobné auto mimo cesty, Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, tam rátajte s kolónami a pred Kaniankou v smere z Bojníc. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Ostaňte s nami v rannej show, pretože už o chvíľku budeme riešiť s Oliverom vaše budíky, rôzne záležitosti, dokonca máme úvahu, ktorá vyrieši vaše trable.

0: som ho pri mikrofóne, Ranná show je tu ešte s tebou, ešte do 9 hodiny to budeme. Krásny deň, ahoj.
1: Toto možno zmení tvoj pohľad na život a na seba, pretože ty mi teda non-stop vyčíta, že nie si jediný, že sa neviem budiť ráno. No že jednoducho na ten budík ma nezobudí. Ani hlasný budík, ani hlasný zvuk, nič ma nezobudí.
0: Pozri, ja ti to poviem ako ten pravý kamarát. Ja som ešte nikdy v živote nevidel človeka, ktorý by tak tvrdo spal, tak tvrdo spal, že by ho nič a nikto nevedel zobudiť. Ja som s tebou absolvoval desiatky až stovky nocí, kedy som ráno so slzami v očiach sa ťa snažil prebudiť budíkom, nič. Snažil som sa používať možno aj kvapalné nástroje, nič. Krik, nič. Potom som ťa aj vyťahoval z postele, teba aj vyťahnuť z tej postele je náročné. A keď už sa tak stane a ty padneš z tej postele, na sekundu sa zobudíš. Mm-hmm. Ale v zápätí hneď zaspíš. A ja neviem, čo je s tebou. Ja naozaj by som rád vyhľadal tú pomoc v rannej show.
1: No ja som tak rozmýšľal, že či za to nemôžu moji rodičia. Vieš ono, že ako...
0: Ja hodíme vinu na nich, jasné. Nie, v pohode, hoď vinu na mamičku, na statinkom, ktorí za nič nemôžu.
1: Vieš, ako to je na terapiách, že väčšinou sa tí psychológovia vrtajú potom a všetko hodia na rodičov. Aha. A ty si povieš, super psychológ, za toto som zaplatil teda peniaze, aby som sa dozvedel, že za to môžu moji rodičia. No to som si aj myslel. Paráda, ďakujem, vybavené. Aha. A tak odchádza spokojný a ja som si to vlastne včera uvedomil na svojom synovi. Že vlastne, či to nespôsobili rodičia tým, že sú dve kategórie rodičov. Tí, ktorí počas toho, ako spí to dieťa,
0: ano,
1: robia všetko na hlas, mm-hmm, majú telku na hlas pustenú, umývačku riadu, vyberajú, nakladajú, robia hluk a rozprávajú sa.

0: nahlas, aj keď už večera dieťa spí. Mm-hmm. A sú potom tí druhí, ktorí chodia v rukavičkách a potichučky, aby náhodou sa to dieťa nezobudilo.
1: To je skvelá téma.
0: A to je taký iný pohľad mi to dalo, že ja som si predstavil toho môjho otca, čo tie riady proste tak trepe do tej umývačky. Absolútne nerieši, že ja spím.
1: To ma mrzí.
0: Že ja som sa v nedelné rána budil na krik v dome.
1: To ma mrzí.
0: Na hukot kosačky. A nebudil som sa na to vlastne. Že či toto mi nespôsobilo to, že ja vlastne doteraz mi žiaden hluk nič nerobí v spánku.
1: Teraz ma to mrzí, že som sa takto k tebe choval. Prepáč.
0: No, vidíš?
1: Berieme ťa takého, aký si.
0: Ano.
1: Je to v poriadku. Mrzí nás to. A berieme ťa aj takého iného. Si tu vítaný v rannej show, je to v poriadku.
0: Ďakujem.
1: A týmto zdravíme všetkých rodičov. Ktorý tip ste vy? Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: Perfect. Á, tak to si povedzte o sebe. Tentokrát vám tak dodám trošku sebavedomie. Čo vy na to? Však určite dodávate sebavedomie ľuďom okolo seba, hovoríte im, akí sú super. A tak trošku aj čakáte, že sa vám niekto prihovorí a povie vám, bože, ty si sexy, ty si taký pekný, ty si taký super. Tak ja vám to teraz hovorím, ste super. Až na Deža. Dežo, ty si úplne mimo. Ale ostatní... Chudák Dežovia, teraz no to by som nechcel byť Dežo a počúvať rádio.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Ideme na počasie. Jasno až polojasno. Od západu veľká oblačnosť, miestami dáž, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ráno ojedinele prízemný mráz ako náš humor a najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov Celzia.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
4: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, tri atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón.sk.
8: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty takto 8.46, hlásite kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, pol hodina v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šuleka, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Asi hodinu a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysúcov a v smere zo Žiliny sa zdržíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej pred mostom v smere z Kazanskej, v Bratislave na križovatke Kazanská, Komárovská a Prievidzi na Nadjazdovej v smere von z mesta. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Spomínali sme vám, že niektorí ľudia sa nevedia zobudiť, ako napríklad ja na prvý budík, ale čo však nad ľudia, ktorí vstávajú na čas a bez budíka? Ostaňte s nami v ranej show.

0: Time Machine je tu s vami, s Oliverom a Samom, ahoj.
1: Ak existuje jeden dôkaz o tom, že mimozemšťania sú medzi nami, tak sú to ľudia, ktorí vstávajú bez budíka. Vládko je s nami v rannej show práve teraz. Vládko, ty nepotrebuješ budík na to, aby si sa zobudil?
2: Nie, lebo ja som nikdy nemusel vstávať tak, že by som musel vstávať. Vieš, ja som si stále vybavil výnimku v práci, aj keď sme začínali o 8, lebo ja mám rád také pomalé rána, vieš, kafe, ciga.
1: A nemáš tú super schopnosť, že vieš sa zobudiť na presný čas bez budíka?
2: Viem, áno, lebo stále vstávam tak okolo 7, presne o ten čas sa budím, áno.
1: Takže
2: áno,
1: vieš áno. Si povedať v hlave, že v tento čas sa zobudím, áno. A tak sa aj zobudíš.
2: Áno, áno. Áno.
1: A toto je nejaká mimozemská schopnosť, alebo ako sa k tomuto dostať? Vieš ma to nejak naučiť, inak čo by som mal teraz urobiť? Keď pôjdem dnes spať, nenastavím si budík, aby som sa zajtra zobudil do rannej show.
2: Áno, to sa nedá tak, že na jeden šup, to musíš pravidelne, vieš, to musíš pravidelne.
1: No dobre, ale kde to potom začne?
2: Áno, niekde začne, že ideš pravidelne do postele a potom sa pravidelne budíš určitý čas, alebo keď chceš.
1: Akurát, že tak asi 2 týždne sa nebudem vedieť zobudiť. Sám.
2: Áno.
1: Dobre.
2: Áno, jasné.
1: Keď toto prejde u vás alebo u mojej šéfky, ja sa sťažovať nebudem. Ranná show už na teraz končí.
0: Tak my sa s vami lúčime. Oliver Oswald, Samuel Procházka, my sme Ranná show Sketch Bros. Tak majte krásny deň. Ahoj.
1: Papadovi na skle.

0: Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Smutné dievčatá, medzi ne sa radím asi aj ja, aj keď som teda asi smutný chlapec. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Smutný som preto, pretože ako iste viete, včera som vám oznámil, že som si medzi mojimi kontaktmi našiel kontakt, ktorý mám uložený ako knedľa. Ja doteraz neviem, kto je knedľa. Celú show včerajšiu som sa snažil knedle dovolať. Dokonca som jej písal SMS-ku, či môže volať. Knedľa mi dokonca odpísal, alebo odpísala, že nemôže volať, že či je to súrne. A odvtedy som sa s ňou nepodarilo sa mi tak nejako sa spolu spojiť. Budem sa o to pokúšať aj dnes, pretože je to mojou psou povinnosťou vám všetkým oznámiť a odhaliť, kto knedľa je. Samozrejme aj mňa to zožiera, ale zatiaľ, kým sa tak stane, mám tu pre vás inú vašu obľúbenú aktivitku.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Kým pre nás ostáva záhadou, kto je knedľa, pre mňa bude dnes záhadou aj vaše povolanie alebo zamestnanie, ktoré budem hádať. Každý z vás chodí do nejakej práce, každý z vás vykonáva nejakú prácu. No a ja sem tam raz za týždeň jedného z vás si vyberiem a hádam jeho zamestnanie. Ako to funguje? Vy mi napíšete na WhatsApp na naše číslo 0905 030 090 vašu najčastejšiu alebo pomerne častú vetu v práci. No a táto veta by mala byť taká veta, ktorá úplne neprezrádza to, čo robíte, ale je to pre mňa akýmsi vodítkom, aby som dokázal postupnými otázkami s vami vytiahnuť, čo vlastne robíte. Mali sme tu už zamestnania všelijaké. Paradoxne tie najjednoduchšie boli pre mňa najťažšie. V každom prípade, kto si chcete túto hru zahrať a vyhrať si aj merch Európy 2, tak napíšte mi vašu najčastejšiu vetu v práci, na základe ktorej budem hádať, čo robíte.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.
1: Najlepšie.

0: absolutně nová Katy Perry, Watch It Burn. A ja sa nestiam čudovať, čo čítam. Ideme sa za malú chvíľu pozrieť na slovenské cesty, pretože sa nám znehodnieva, no a samozrejme aj na dnešné počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko, ktoré sa už pomaly, ale iste preklápa do zimného obdobia. Preto hovorím, že neverím, čo čítam, pretože priatelia, dnes jasno až polojasno. Na západe bude veľká oblačnosť, dokonca miestami dážď. Na hrebeňoch Tatier sneženie a ráno ojedinele prízemný mráz. Prízemný mráz už prišiel takto 24. septembra ku nám na Slovensko. OK. Vieme, čo to znamená. Najvyššia denná teplota bude 16 až 21, ale na severe rátajte maximálne okolo 14.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 eur.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičky nedobroty.
1: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Máme 9.13, samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, asi pol hodinu v Hlohovci na ulici SNP v smere do Šulekova a asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Novú a čerstvú nehodu ste nahlasili v Oravskej Polhore v smere do Rabče, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalšie nehody hlásite 3 v Bratislave, a to na Slovnavskej pred mostom v smere z Kazanskej, na Vajnor nadjazde v smere na obchvat a na križovatke Kazanská a Komárovská. Ďalšie nehody hlásite v Prievidzi na nadjazdovej v smere von z mesta, tam sa zrazili 2 osobné autá. V Martíne na Plotníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku, v Banskej Bystrici na križovatke Sladkovičová a Pršianska, v Jamníku v smere do Odorína, tam sa zdržíte v oboch smeroch, v Domaňovciach v smere do Klčova, tam sa zrazili 2 osobné autá, úsek je ťažšie prejazdný. A ďalšiu nehodu hlásite aj v Michalovciach na Močiarenskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec. Tam sa zrazili tiež 2 osobné autá s nákladným a na ceste sú aj kusy plastov a skla, takže sa tam zdržíte minimálne hodinu. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
8: Najrýchlejšie

0: Teraz si možno hovoríš, že to je zvláštna pesnička od Jonas Brothers, no to nie sú Jonas Brothers, to je Adonis, náš Adonis. Cherry on your cake z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátko pred 9:30 a našim dnešným hráčom Brainchecku je Lukáš. A ja vám poviem úprimne, už ma to nebaví. Tento týždeň stále nevieme uhádnuť jednu jedinú otázku, ktorú tu dookola omielam každé jedno ráno a ja pevne verím, fakt verím tomu, že Lukáš to dnes zmení.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Lukáš, počúval si včera vôbec Brainchek a predvčerom?
2: Pravdu ti poviem, že sa nepamätám, je možné, že ani nie.
0: Dobre, ono je to vlastne super, lebo aspoň sa nenecháš zmiasť. My totiž to už tretí deň nevieme uhádnuť odpoveď na jednu otázku.
2: No, tak to bude asi ťažká otázka.
0: Nie, je to práve, že absolútne ľahká otázka, ale uvidím, možno ty si s tým poradíš. Lukáš, tak poďme na to. Prvá tvoja súťažná otázka, dúfam, že konečne sa zodpovie, je: PIN kód má 4 číslice. Koľko číslic má ale PUK kód? A môžem ti dať možnosti?
2: No, skús.
0: Tiež 4, 6 alebo 8?
2: 8.
0: Konečne! Správna odpoveď. Puk kód je 8 miestne číslo. Všetci si to zapamätajte za uši. Dobre, nemám ináč ani chuť dávať druhú otázku, lebo už mám pocit, že všetok merch na svete by som ti dal už za to, že si ma konečne zbavil tej otázky, ktorú som mal na plecach, ale predsa len ďalšiu ti musím dať podľa pravidel a tá je tiež o číslach. Koľko číslic má 1 milión?
2: 7.
0: 7 je správna odpoveď, Lukáš. Ďakujem ti, ďakujem. Ja mám rád, keď sa tu vyhráva na Európe 2. Dlho sa tak nestalo, teraz sa to konečne zmenilo. Iba vďaka tebe.
2: Ďakujem.
0: Lukáš, posielam ti aj 2, aj 3 merče, ako chceš, povedz si. Čo, aj peniaze ti mal poslať? Aj peniaze chceš?
2: No, môžeš o tretie, nech šéfka zavolá.
0: Ja som presne vedel, že začnete vymýšľať, toto zoplatí sa naladica. Dobre, Lukáš, gratulujem ti ešte raz a čau, krásny deň.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merč Európy 2 môže byť tvoj.

0: Bittersweet goodbye, samozvaný pozdrav z Európy 2, máme krátko pred 10. hodinou, knedľa stále nedvíha, bohužiaľ asi sa s tým začínam zmierovať, že nikdy nezistím, kto je v mojom telefóne uložený ako knedľa. Chcel som, aby ste boli pri tom, aby ste to vedeli, ale zatiaľ sa nevzdávam. Zatiaľ tu máme hádačku vašich povolaní, veľmi obľúbenú, dokonca mi pristala aj jedna hlasovka, ktorá vyzerá ako výzva, tak sa na to poďme o malú chvíľu pozrieť spoločne.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu voné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Sekúnd pred 10. hodinou. Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko a my sa ideme pozrieť na zamestnanie jedného z vás. Veľmi ma táto hra baví, pretože sa niečo o vás viac dozvie, avšak zo začiatku ste všetci záhadou, pretože mi od Jasmínky pristala takáto hlasová správa.
10: Ahoj, samozvaný. Tak moja najčastejšia otázka v práci je, že či máte ponožky na sebe.
0: Či máte ponožky na sebe? Ja cítim, že toto bude nejaká kuleha. Ja si myslím, že toto bude zase nejaká obtočka, zátačka, slepá ulička, do ktorej sa dostanem a budem sa stade musieť vymotať. No v každom prípade ponožky sú veľmi dobrou nápovedou na to, čo Jasmínka môže robiť. Ja samozrejme v tejto chvíli uvítam každý jeden váš tip. Čo by mohla Jasmínka robiť už len na základe jej najčastejšej vety v práci a vlastne otázky, máte na sebe ponožky? Čo by Jasmínka mohla robiť? Posielajte mi na WhatsApp.
9: Samozvaný.

0: Max McNaughton, Take Me Back. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný 10-12. Ďakujem vám všetkým za vaše tipy. Čo by asi tak Jasmínka mohla robiť? Jej najčastejšia veta v práci, ako aj povedala, je: máte prosím ponožky. Vy najčastejšie tipujete prakticky dve povolania. Jedno je predavačka obuvi, čo mi príde trošku prvoplánové, a ten druhý tip je trošku lepší, a to je to, že Jasmínka robí v nejakej jump aréne. Všetko krásne tipy. Čo ale Jasmínka v skutočnosti robí, sa dozvieme o malú chvíľu, keď jej zavolám, a dúfam, že sa mi podarí s nej túto informáciu vyťahnuť. Poďme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polojasno, na západe veľká oblačnosť, dokonca miestami aj s dažďom, tak s tým určite rátajte. Na hrebeňoch Tatier, ak by ste sa náhodou chystali, tak aj sneženie. Ráno ojedinele prízemný mráz, ale keďže už máme 10-13, tak možno už je aj pomraze. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14.
2: Všetko naj!
3: Čo? Ja nič neoslavujem.
2: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
3: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
2: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
4: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Čokoľvek.
7: Trasa prepočítaná.
6: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
8: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidl diel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 4:11 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme rovno na nehody. Tie hlasíte v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská, kde sa zrazili dve autá. Dokonca dve osobné autá sa zrazili aj v Prievidzi na Nadjazdovej v smere von z mesta. Ďalšie nehody hlásite v Banskej Bystrici na križovatke Sladkovičová a Pršianska. V Poprade a Matejovciach na hlavnej križovatke pri Kaskáde sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je neprejazdný a obídete to po hlavnom ťahu. V Domaňovciach v smere do Klčova sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažšie prejazdný. V Košiciach na triede SNP na kruhovom objazde tiež nehoda. V Michalovciach na Močiarenskej pred Nadjazdom v smere z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov a skla, preto rátajte s kolónami. Obmedzenie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Krásna nad Kysucov, je tam odstavený kamión a rátajte s rozsiahlými kolónami, ktoré sú tam už bez odstaveného kamióna. Na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku je v pravom pruhu veľký kus plastu. Pozrime sa ešte na radar. Tie vás môžu namerať na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, v Bohuňove v smere do Plešivca a nový radar ste nahlasili v Bratislave na Pražskej v smere na Brňansku. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Európu 2, táto skladba sa volá Animal od Kecaj. Alebo nekecaj. Aj sem tam sa pobavím aj na vlastnom nevtipe. Samozvaný pozdravuje z Európy 2, máme krátko pred 10:30 a priatelia, ideme na vec. Na linke je aj Jasmínka, ktorej najčastejšia veta v práci je: máte na sebe ponožky. Jasmínka, musím sa teda opýtať, keďže je to v podstate otázka, tak tie tvoje ponožky v tej najčastejšej vete znamenajú, že tvoja práca je úzko spätá s nohami?
1: Nie úplne.
0: Ja aj
1: nie.
0: Tak super! Čo toto je zase za slepá ulička? Dobre, máte ponožky. Ty sa to pýtaš preto, pretože ty potrebuješ, aby tie ponožky mali?
1: Áno.
0: Takže ľudia, ktorí prídu za tebou do práce, tvoji zákazníci, nemôžu byť bosí?
1: Nemôžu byť bosí ani v topánkach.
0: Ani v topánkach. Nemôžu byť bosí kvôli hygiene?
1: Áno.
0: Už sa ti stalo, že niekomu smrdeli nohy?
1: No, to sa stáva bežne, lebo si odkladajú topánky do botníka.
0: Aha, počkaj, takže...
1: Áno.
0: OK, takže človek príde, odloží si topánky do botníka, vyzuje sa a musí ostať v ponožkách. Je to nejaký druh wellnessu?
1: Nie.
0: Dobre. Je to nejaký druh oddychu iného? Zábavy možno?
1: Zábavy.
0: Počkaj, Jasmínka. Ty robíš na recepcii v nejakom detskom kútiku?
1: Nie.
0: Nie, dobre. Trampolíny, sú to trampolíny?
1: Nie, nie sú.
0: Jasmínka, ja som na pokraji svojich síl. Je to všetko o hre, hrajú sa tam tí ľudia?
1: Nie, nehrajú sa. Môžem ti dať nápovedu, že čo tu robia?
0: No, skús.
1: Takže fotia sa tu.
0: Ľudia sa tam fotia. Mám ešte jeden tip. A to by mohlo byť, že ty pracuješ v galérii, ktorá je plná optických ilúzií.
1: Áno.
0: Neverím. Super. Počúvaj ma, ale ja som už bol v takýchto a mňa nikto nenútil sa vyzuť.
1: No, tak nie, z každej sa treba vyzuť, ale u nás sa treba, keďže máme koberec po celej ilúzii.
0: Ja mám taký celkom zábavnú príhodu. Ja som tam raz prišiel a akurát vtedy, keď sme mali ísť dovnútra, tak na tej konečnej chodbe, kde sa tá prehliadka končí, sa tam že extrémne dovracalo jedno dieťa po celom koberci.
1: Mm-hmm.
0: Jasmínka, asi sa vám to celkom z tých optických ilúzií sem tam možno aj stáva. V akom meste ťa nájdeme?
1: V Liptovskom Mikuláši.
0: No veď tam som presne bol.
1: No, tak vidíš.
0: No ja odpadnem. Tak pozdravujeme do Liptovského Mikuláša, do galérie plnej optických ilúzií. Toto bola Jasmínka. Ja som uhádol, čo robí, a veľmi sa z toho teším. Ja ti, Jasmínka, posielam Merge Európy 2.

0: Artemas, Dirty Little Secret. Myslím si, že celkom dlho sme túto skladbu nepočuli v playliste Európy 2. Som rád, keď sa niečo počase takto vráti, niečo obľúbené, ale samozrejme hudby tu máme pripravenej až. My sa pomaly ale iste rútime do 11. hodinky, a teda poslednej tejto show, a samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Poslal si už niekedy fotku svojho...
2: Ja?
1: No.
2: Čo sa ma pýtaš takéto veci?
1: Prepač, som asi veľmi z hurta na teba išiel. Tentokrát vám tak dodám trošku sebavedomie. Čo vy na to? Určite dodávate sebavedomie ľuďom okolo seba, hovoríte im, ako sú super. A tak trošku aj čakáte, že sa vám niekto prihovorí a povie vám, bože, ty si sexy, ty si taký pekný, ty si taký super. Tak ja vám to teraz hovorím, ste super. Až na Deža. Dežo, ty si úplne mimo. Ale ostatní... Chudák Dežovia, teraz no to by som nechcel byť Dežo a počúvať rádio.
2: Keď vám muž pošle fotku, môže byť nevyžiadaná. Ak vám žena pošle fotku, vždy je iba vyžiadaná. Volá sa to kýklopov paradox.
1: A kýklopov prečo?
2: No to už ja neviem. Daj. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom
1: a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný aj o 11. pozdravuje z Európy 2 a otázka je absolútne jasná. Kvôli čomu sa páry najčastejšie hádajú? Existuje rebríček, existuje štúdia, ktorá dala dokopy top 20 takýchto dôvodov. Je zrejmé, že sa to robilo v iných európskych krajinách, nie na Slovensku, pretože problémy s alkoholom boli kdesi na 17. priečke. V každom prípade, čo by ste tipovali, že je na prvom mieste? Som zvedavý, či si to dokážete tipnúť a či to trafíte a odpoveď nájdete v podcaste Men in Vek. Tam sme so Sifónom a Zláďom prešli bod po bode top 10 týchto dôvodov a samozrejme pridali sme k tomu aj náš tradičný mužský pohľad. Pre niekoho sympatický, pre niekoho menej. No a tieto epizódy vychádzajú každý piatok, takže ak si to chcete vypočuť o deň skôr, a teda už dnes, tak to nájdete v appke Rejo, kde to vychádza s takýmto predstihom. Už teraz táto epizóda 33. podcastu Men in Vek je tam a ak by to náhodou niekto chcel vidieť s obrazom aj naše ksichty, tak nás nájdete na YouTube Men in Vek.

0: takto na preloženie aj takýto štýl hudby na Európe 2. Z nej pozdravuje samozvaný, ideme spolu na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by mala byť na Slovensku jasno až polojasno, od západu by mala oblačnosť pribúdať a to by mohlo miestami priniesť aj dážď, čo sa momentálne tak trošku nad Bratislavou aj vlastne deje. Samozrejme nie nad celou, je to skôr takové frckání, že jo? Na hrebeňoch Tatier sneženie a najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopass.travel.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.17, samozvaný pozdravuje aj za volanty. Nehody nám hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Tam sa zrazil autobus s osobným autom. V Príbovciach v smere do Beníc a aj pred Veľkým Krčíšom v smere z Dolných Plachtiniec. V kolone čakáte približne hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a za Jarabou v smere na Čertovi, kde pília stromy. Obmedzenie hlásite na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody. Na križovatke je tam odstavený kamión a za Košicami v smere do Kostolia nad Hornádom je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta, na vjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever do Bytče, tiež na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a nové radary hlásite v Bartošovej Lehôdke v smere do Starej Kremničky a na výjazde zo Slanského Nového Mesta do Slanca. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: celé z Buckingham.
1: Yay!
0: Takto krásne to zaspieval v našom Secret Stage. Don't Stop Believing Secret Stage nájdete aj na našom webe Europa2.sk, aj na našom YouTube so Celeste Buckingham, samozrejme aj s celým rozhovorom a s ďalšími pesničkami, ktoré tam odspievala. A zatiaľ mi vysvetlite, čo to tu sa zase deje za mágia v tomto éteri našom. Keď sme hrali o gigantické výhry na konci leta, tak nie a nie nájsť výhercov. Potom sme mali takú pauzičku a takmer každý deň niekto vyhral 7000. A teraz, keď sme znovu pridali do banku veľa peňazí a spustili sme najbohatšiu jeseň, tak zas nie a nie peniaze odovzdať.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: No, tak po poriadku. 23 tisíc v banku vás nepresvedčilo zdvihnúť telefón. Neskôr to nedokázalo ani 40 tisíc. No a včera vás nemotivovalo ani 55 tisíc. Preto si myslím, že už pri zvonení, kedy bolo jasné, že už je

0: skoro aj po limite, sa Andrej psychicky tak trošku rúcal.
1: Bože môj. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, zrútený Andrej Byčan.
2: To je neskutočné. Mňa šlak trafil.
1: Áno, tuto, ty si vlastne ho nestihol, ten tvoj...
2: Ja som dokonca stihol sa psychicky zrútiť a zase postaviť.
1: Počuj.
3: Mňa doma zabije žena, veď mi vám posielam
2: aspoň budeme mať titulku v bulvári.
0: No, ja dúfam, že nie. 55 tisíc si nechal ujsť Dano z Nitry. Bohužiaľ, bol blízko, ale ukázal nám, že tie sekundy vo platí sa naladiť sa sú fakt drahocenné. Ale nič drahocennejšie ako život nie je. A práve ten bol v Danovom prípade trošku ohrozený jeho manželkou. No a mali z toho celkom veľkú zábavu.
3: Volal som aj žene, ale je medzi poslednými, lebo asi 50 hovorov tam mám a už mi želajú úprimnú sústrasť. Takže taká je situácia.
0: Aspoň bol počuť smiech. Dano bol veľmi príjemný a bol v pohode s tým, že aj keď namiesto 55 tisíc dostane 700 eur garantovaných, bol proste OK. Mňa zaujíma, čo dnes. Presvedčí vás navýšená suma 73 tisíc eur, aby ste zdvihli telefón v časovom limite do 10 sekúnd a povedali heslo oplatí sa naladiť sa. No, dozvieme sa to o 3,5 hodiny. A presne toľko času máš, aby si ešte poslal SMS.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Čomilo z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Prajem vám krásny deň. Tak trošičku sa s vami aj lúčim, ale pripomínam, že zajtra Bekimovo horúce kreslo si nenechajte o 13. hodine ujsť, pretože doňho zasadne výživový poradca Michal Páleník.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
2: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Bekimovo horúce kreslo.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
1: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
8: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
9: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
8: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Počúvaš hudbu na maximum
11: non-stop.
10: Toto sú obedy bez kecov.
1: Na

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Myslu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Počúvaš hudbu na maximum.
2: Non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.

0: multifunkční, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden banger za druhým.
4: Počuj.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Počúvaš hudbu na maximum
3: non-stop.
2: Toto sú obedy Peskycov. Na

0: na maximum.
1: Poslal si už niekedy fotku svojho...
2: Ja?
1: No.
2: Čo sa ma pýtaš takéto veci?
1: Prepač, to som asi veľmi z hurta na teba išiel. Tentokrát vám tak dodám trošku sebavedomie. Čo vy na to? Určite dodávate sebavedomie ľuďom okolo seba, hovoríte im, ako sú super. A tak trošku aj čakáte, že sa vám niekto prihovorí a povie vám, bože, ty si sexy, ty si taký pekný, ty si taký super. Tak ja vám to teraz hovorím, ste super. Až na Deža. Dežo, ty si úplne mimo. Ale ostatní... Chudák Dežovia, teraz no to by som nechcel byť Dežo a počúvať rádio.
2: Keď vám muž pošle fotku, môže byť nevyžiadaná. Ak vám žena pošle fotku, vždy je iba vyžiadaná. Volá sa to Kiklopov paradox.
1: A Kiklopov prečo?
2: No to už ja neviem. Daj.
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
0: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bačo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice desiatka po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
4: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Na obed
0: hudba na maximum bez kecov
3: na Európe 2.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.
1: Najlepšie.

0: pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.

0: good, good life.
1: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Veľmi ma prekvapila táto skladba v playliste Európy 2. Áno, počúvaš Európu 2, počúvaš už nenormálnu jazdu Janku a Shortyho. Dáme si najrýchlejší dopravný servis aj predpoveď počasia. Môžeme začiť.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Tak, nehoda v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú, na výjazde do Senice z Jablonice, tam sa aj zdržíte kvôli nehode. A ešte aj na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, aj tam dokumentujú nehodu. Cestári na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, rátajte s kolónou. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto pracujú cestári, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na R7 kráča chodec, tak pozor, jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v piatok bude polooblačno až oblačno, z rána ojedinela aj hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši tam bude 12 až 16 a očakávame aj slabý a mierny vietor. To je na teraz všetko.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
1: V absolútnom úvode by sme mali spomenúť dve veci, dva fakty. Pretože prvým faktom je veľká vec. 73 tisíc eur niekomu dnes budeme chcieť odovzdať a možno to budeš práve ty, ktorý sa obohatíš o takúto sumu. A Janka, predstav si, dnes je to presne 3 mesiace do Vianoc. Vianoce už sú tu, kapeš, teraz tu bol júl. Leto sme si užívali 40 stupňové horúčavy a o 3 mesiace tu máme štetrý večer a budeme večerať a rozdávať si darčeky a všetci sa tváriť falešne, že aký sa neviem čo, ale vôbec randujem. Nejaký Grinch.
4: Ja som sa chcela ešte opýtať, lebo toto mi nebolo povedané pri mojom nástupe do tohto rádia. Vy robíte aj na Vianoce?
1: Samozrejme, počas štedrého večera tu budeš koledy spievať.

0: Dámy a páni, počúvate Európu 2 nenormálnu jazdu. Janka a Shorty pozdravujú.
1: 14 bol ten aktuálny čas, kedy ste si mali poslať SMS, vtedy vraj sa na vás usmeje. Dvojnásobné šťastie, ale keď sa tak nestalo, nevadí, my vám povieme o tom teraz hneď aj zaraz.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Teraz hneď aj zaraz by ste si ozaj mali poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779. Pri sedmičkách zostávame, lebo dnešná suma, ktorú môžete vyhrať, je 73 tisíc eur.
1: To je šialená suma. Šialená suma, to je skoro 100 tisíc. A 100 tisíc už vôbec nie málo. Nie, že by 73 tisíc bolo málo, no vyhrať to môžete úplne jednoducho. 7779 je to číslo, na ktoré pošlite SMS v tvare E2. A potom po 15 už iba dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Prosím, stihnite to, lebo 10 sekúnd rýchlo plynie, stále vám to opakujeme. Často sa stáva, že preváhate ten moment, že pozriete sa na ten telefón, vidíte tam neznámy volajúci a poviete si, kto ma zase otravuje, a zrušíte. Alebo zodvihnete, ale príliš neskoro, že čo ak by to mohlo byť naozaj toto? Nie, treba s tým počítať, manifestujte si. Áno, dnes mi niekto bude volať z neznámeho čísla, bude to Andrej Byčan a Miška Vrábová.
1: Normálne zbavte sa medzi 15. a 16. hanby, hej, no tak vám bude volať kuriér, ktorému poviete, oplatí sa naladiť sa. No hej, keby to náhodou sme neboli my, no čo sa také stalo? Ale keby náhodou sme to boli my, 73 tisíc je vašich.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na bratislavskymtbmaraton.sk.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
10: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.

0: Olivia Rodrigo na Európe 2, ako by ich jedna mama mala, aj z Taylor Swift. Normálne v tom absolútne nevidím rozdiel. Majú veľmi podobný štýl, ale nepovedal som, že zlý. Jej skladba Drop Dead u nás na Európe 2, 2 minútky pred pol treťou, aj najrýchlejší dopravný servis a dôležité pripomenutie pre vás všetkých, ktorí by si chceli zarobiť 73 litrov.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané

0: 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Poďme sa pozrieť takto presne o pol tretej aj na cesty. Aktuálna nehoda na konci D1 pri Radkove smere do Ružomberka. Tam havaroval kamión, ale nehoda aj na vjazde do Spišskej Belej zo Ždiaru, aj v Košiciach na Alejovej smere na most VZS. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku a na vjazde do Senice z Jablonice. Tam rátajte so zdržaním. Máme ešte aj hliadku, tá je v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Na Európe 2 o chvíľu aj talentovaný slovenský spevák Adonis.
3: Inak videli ste už Secret Stage s Adonisom? Pozrite si ho na našom YouTube kanáli.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shortym.
5: Na Európe 2.

0: The First Time, Damiano David v nenormálnej jazde na Európe 2. Ale Damiano David dnes neoslavuje žiadny sviatok, pokiaľ to naše kalendáre správne ukazujú.
1: On nie, ale dnes 24. septembra oslavuje taký Ľubor alebo Ľuboš. Viac vám povieme o malú chvíľu.
0: Áno, môžeme rovno začať. 14.51 presný čas. Pozdravujeme všetkých oslavencov, ktorí sú tu na Zemi dnes 24. septembra. Ja neoslavujem, Janka neoslavuje, ale kto to meniny oslavuje, zabudol som.
1: Ľubor a Ľuboš.
0: Ľubor. Volá sa niekto Ľubor?
1: Áno, áno, áno. Ja v mojom živote jedného Ľubora veru, že mám.
0: A nie je to Libor?
1: Nie, je to Ľubor.
0: Okay. Ale pozor, pretože tu máme ešte väčšiu špecialitu. Spomína si niekto na Herkulesa? V hlavných úlohách v slovenskom znení Dušan Sabo, Maroš Kramár. To bol Jolaus, by the way. Herkulesa daboval Dušan Sabo, Jolausa Maroš Kramár. Priatelia, Kevin Sorbo, Herkules z toho seriálu staručkého dnes oslavuje 68 rokov. Vieš, pre dnešné decka je hrdina Separ alebo Duklok, alebo dobre, tak Spider-Man. Pre mňa v detstve bol hrdinom Herkules alebo Knight Rider David Hasselhoff, a.k.a. Michael Knight, vieš?
1: Inak ja som si dala teraz do vyhľadávača, že Herkules, chcela som vidieť, že ako vyzerá, a našlo mi lepidlo. Univerzálne disperzné lepidlo.
0: Výborné.
1: No, tak časy sa menia, doba sa mení, hej, Herkules sa vystrnadilo z internetov lepidlo. No ale čo to máme ďalej?
0: Máme tam legendu, ktorá naspievala aj pesničku Na dlani jednu z tvých žas dotmi se koukám. Honza Nedvie dnes oslavuje okrúhly 80 rokov. Do Čech pozdravujeme. On napríklad naspieval aj pesničku o Banskej Bystrici, o tvojom rodnej hrudi.
1: Áno, áno. Zažíva v Bystrici po smrti v nebi, veru, že tak.

0: Milí naši kamaráti, minútku pred 15. vás pozdravuje z Európy 2 Shorty a Janka. Máme pre vás najčerstvejšie správy.
1: Čo? Ja nič neoslavujem.
2: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
1: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
2: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
3: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Zohore v smere do Lozorna, ale aj v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónou a bohužiaľ kolóny v oboch smeroch kvôli nehode pred Zvolenom, nie nehode, kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radar na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku aj v Prešove na Levockej pri Šelke v smere do centra. Pred Dargovom merajú v smere z Košického Klečenova, tak pozor na rýchlosť. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, či nás to zajtrajšie piatkové počasie trošku poteší, ale vyzerá to tak, že možno ani nie. Bude podobne ako dnes polooblačno, oblačno, očakávame lokálne aj prehánky a dážď. Z rána ojedinela aj hmla, no a najvyššia denná teplota bude 16 až 21 a najnižšia nočná teplota 11 až 6 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Let's go. Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize na maximum.
4: Na Európe 2.
6: Minútka po 15. to je aktuálny čas. My vás pozdravujeme z nenormálnej jazdy na Európe 2. No a v tejto hodinke opäť poteším vaše zvukové ústrojenstva mojim hmkaním. Takže môžete si opäť raz a znova vyhrať merch Európy 2 spoločne s nami.
0: Ja som veľmi zvedavý, čo vyberieš dnes. Včera to bol Sean Paul, bolo to fakt, že dobré. Páčilo
6: ja som
0: myslel,
6: že ideš
0: pár,
6: včera to bol šok.
0: Nebol to šok, bol to Sean Paul. A som zvedavý teda na tvoj dnešný výber. A ak aj vy, tak už teraz si uložte číslo 0905 030 090. Zahrajte si o merch.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Renault.
0: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.

0: poriadne sa naladiť sa a ty máš 73 tisíc eur.
1: Super. Ďakujem.
2: Odkiaľ sme ťa vytrhli?
0: Z roboty.
1: Áno.
2: Asi aspoň za pásom, že teraz padajú tie súčiastky dole?
1: No, nie, našťastie nie.
0: No ahoj, šťastlivec náš.
2: Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
1: S Jozefom.
2: Nazdar, Jozef, odkiaľ si?
1: Z Lopeja.
2: Lopaj.
0: Lopej, nie?
1: Áno, Lopej.
0: Tak.
2: Lopej.
3: A ty si Lapaj.
2: Lopaj by bolo lepšie, to by bolo Lopaj, vieš, a už by to bolo hneď oslavný moment. Jozef,
0: dali sme ti teraz inak sekundu na to, aby si sa nadýchol. To došlo, aby si
2: 73 tisíc eur máš.
1: Super, to je paráda.
2: Čo s tým?
1: No, uvidíme.
2: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
1: No, tak nepočítal som, že bolo si viete.
0: Že čo?
2: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef. Potom vás samozrejme vyžrebujeme, vyberieme a potom vy budete tí, ktorí vyhrajú.
0: Ale je pravda, že veľa ľudí s tým nepočíta, veď viď včerajšok, predvčerajšok, predvčerajšok.
2: Ale no. Oni ani nezdvíhajú. Jozef s tým síce nepočítal, ale stihol zdvihnúť včas.
0: A povedať, čo má. Jozef, máš 73 tisíc!
1: Ďakujem.
2: No, ty rozmýšľaš, že na čo ich minieš, my ti budeme ešte volať, maj sa pekne, ahoj pápa, čau.
1: Dobre,
0: ahoj. Ježiš, chudák v šoku bol.
2: Áno, a tak ľudia sú v šoku.
0: A hlavne, keď s tým teda nepočítaš, hej?
2: No určite s tým nepočítaš, ja s tým nepočítam.
0: Ani
2: vo sne
0: ti nenapadne, že Byčan mi zavolá proste, hej dnes.
2: To posielaš SMS-ku len tak, aby si akože šťastenu pošteklila za podbradok. Lebo podľa mňa, keď si predstavíte šťastenu, tak je to jedna veľká grécka tučná bohyňa.
0: Áno.
2: A má samozrejme dvojitú bradu tak ako ja a je tam za čo škrapkať. Ona v noci ku mne prichádza, jemne odetá v priesvitnom rúchu a hovorí: aj ty si podaj, Andrej, pošli SMS-ku. A ja jej na to hovorím: nemôžem, moderujem to. Ale vy všetci ostatní môžete. Ak sa vám prísni táto krásna obezitka, určite pošli.
0: Ježiši, prestaň rozprávať, prosím ťa.
2: Ty si ju videla však, ja som ti ju pekne okresil. Ale nie len ty, myslím si, že viacerí. No. Aké má oči?
0: Ježiš Kristus.
2: Modré, no Ježiš Kristus tam není, je tam grécka bohyňa.
0: Za mňa,
2: no, tak
0: nech má tie doláriky.
2: Ježiš Kristus prichádza
0: vieš,
2: až o pár storočí neskôr.
0: Tie doláriky tam má.
2: Doláriky tam má, samozrejme.
0: Zlaté doláriky tam má. Každopádne, konečne, ja hovorím, že konečne, ako som včera hovorila, možno, že druhý jesenný deň vyjde, tak naozaj vyšiel. Áno, jeseň jeseňuje, ale teda vás stále čakajú parádne jesenné výhry.
2: Naozaj parádne jesenné výhry. Tá piatočná bude naozaj nadštandardná.
0: Ale samozrejme, nám to musíte zodvihnúť do 10 sekúnd, povedať, oplatí sa naladiť sa ako dnes Jozef a vyhráte si...
2: 27 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran z Európy 2. Minútku a pol po štvrtej.
1: Nezame štvrtok, zajtra už konečne piatok. No a piatok o 13. ako už iste viete, Bekimovo horúce kreslo nás čaká a zajtrajším hosťom bude výživový poradca Miško Pálení, ktorého ja veľmi dobre poznám. A musím povedať, že ak tápate možno v tej výžive, ak neviete úplne čo s čím ako, zajtra si pustíte Bekimovo horúce kreslo, všetko vám vysvetlia.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz mletá káva Popradská len za 4,49 €, Pomber za 1,49 € a Kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
10: Pripraviť sa Pozor Now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť 3 minútky po pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Žiline na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte s rozsiahlými kolónami, zdržíte sa tu asi hodinu. Nehoda je na konci D1 pri Radkove v smere do Ružomberka. Tam zase havaroval kamión. Kolóny hlásite aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tu sa zdržíte približne pol hodinu a máme nahlásený aj radar. Ten je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Aj pár minút po pol štvrtej budeme hrať na Európe 2 výborne. Bude Shakira, Gracie Abrams, aj Tiesto, Jonas Blue, Arita Ora. Zostaňte s nami.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
12: na

0: Beautiful Life, Fast Boy z Európy 2, Nenormálna jazda, Janka a Shorty vás pozdravujú.
1: Pozdravujeme všetkých ľudí dobrej vôle a ideme na našu obľúbenú rubriku Nenormálne hmkanie.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: A čože mi ty dneska ideš hmkať a čo mne všetkým, celému Slovensku ideš hmkať pesničku?
1: No ja som sa trošku nechala inšpirovať udalosťami posledných dní a tým...
0: Ale ty nenapovedaj.
1: Nenapovedám. A tým, čo Slováci prežívali posledné hodiny možno aj Česku.
0: Môžeš ty toto, lebo sa bojí, že to neuhádnu, veď to dáš.
1: Veď veľa vecí mohli prežiť. Dáš ti napríklad, hej, aj dáš sám vie. Peter Cmorík, nie, to humkať nebudeme. Budeme humkať niečo iné. Poďme na to. Mhm. Ešte skúsim. No, taký divý kvoň. Neveď stačí, toho je dosť, nie?
0: Ale asi hej, bolo to dosť jednoznačné a sám som zvedavý, ako to dopadne. Ak chcete sa zapojiť do tejto súťaže 0905 030 090, musíte odspievať ten refrén tejto pesničky, čo humkala vlastne Janka. Môžete skomoliť slova, nikto vás nebude kontrolovať z anglického jazyka, dobre?
1: Vyhrajte si merch Európy 2 spoločne s nami.

0: a Kecaj z Európy 2, 2 minútky pred 16. vieme garantovať, že keďže ideme najrýchlejší dopravný servis, tak veľmi symbolicky. Jazdite opatrne, o tom hovorí, že Drive Safe aj Miles Smith a Niall Horan.
1: Sa takto pár minút pred 16 vrátime aj pár hodín späť, konkrétne do ranej show Sketch Bros.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Poslal si už niekedy fotku svojho...
4: Ja? Čo sa ma pýtaš takéto veci?
3: Prepač, to som asi veľmi z hurta na teba išiel. Tentokrát vám tak dodám trošku sebavedomie. Čo vy na to? Však určite dodávate sebavedomie ľuďom okolo seba, hovoríte im, akí sú super. A tak trošku aj čakáte, že sa vám niekto prihovorí a povie vám, bože, ty si sexy, ty si taký pekný, ty si taký super. Tak ja vám to teraz hovorím, ste super. Až na Deža. Dežo, ty si úplne mimo. Ale ostatní... Chudák Dežovia, teraz no to by som nechcel byť Dežo a počúvať rádio.
4: Keď vám muž pošle fotku, môže byť nevyžiadaná. Ak vám žena pošle fotku, vždy iba vyžiadaná. Volá sa to Kiklopov paradox.
3: A Kiklopov prečo?
4: No to už ja neviem.
3: Daj. Sketch Bros.
5: Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Dopravný servis Európy 2.
0: Zdravíme všetkých na cesty, všetkých, ktorí nás počúvajú v autách. Nehodu dokumentujú v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku a na D1-tke v dvoch prípadoch nehoda pred Bytčou v smere z Považskej aj pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Cestári na R1-tke za Vlčkovcami v smere do Trnavy rátajte s kolónami a aj dnes cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Za Madunicami smere do Drahoviec kráča po ceste chodec, tak buďte opatrní a v Prešove na ulici pod Kalváriou smere do centra je odstavený traktor. Na ceste je aj vytečený olej. Jazdite opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, akým počasím začneme tento víkend. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe aj zamračené. Očakávame prehánky, dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 11 stupňov a najnižšia nočná teplota 11 až 6.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
1: Pár sekúnd po 16. My vás stále pozdravujeme z nenormálnej jazdy na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a v tejto hodinke si budeme vyhodnocovať aj naše staré dobré hnkanie.
0: Čo pre vás znamená to, že ak chcete vyhrať v tejto súťaži, musíte si vypočuť Jankine hnkanie aj druhý raz, aby ste boli utvrdení vo vašom názore a... Poďme na to.
1: No a ešte tam je taká časť, ktorá je podľa mňa viacej známejšia. No.
0: No. Ja si myslím, že budete vedieť. 0905 030 090. Zaspievajte refrén skladby, ktorú hmkala Janka a vyhrajte merch.

0: Hugo, David Guetta, French Montana, Shine v nenormálnej jazde na Európe 2.
1: Mne sa trošku zdá, že vy ste si pomýlili toto naše nenormálne hmkanie, že teraz je na Instagrame veľmi taký populárny formát, volá sa to, že Wrong Answers Only, a teda, že vy ste sa rozhodli nám poslať, že nesprávne odpovede, ale pobavili nás, pobavili, tak poďme si to vypočuť, že čo teda v tom mojom hmkaní počujete.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Jeden nepodpísaný poslucháč poslal hlasovku, ďalší poslali hlasovku a bude to taký váš koncert v tejto chvíli, aj keď bohužiaľ ani jeden ten typ nie je správny, ale najskôr teda Janka by mala zahmkať, aby ste si to dokázali porovnať.
1: Stačí.
0: Stačí. A ja aj chápem poslucháčov tip, pretože mierne tóny sú tam podobné.
3: We're sipping through your lips, your touch is more than kiss, na na na meaningful, na na na powerful, they say I'm crazy, they say I'm dangerous, I know you're in life, it's so ridiculous, ta, ta,
0: Čau, zahrášte aj to piano, milé.
1: Presne takto si ale predstavujeme vaše hmkanie, hej, alebo teda vaše spievanie, že aj keď neviete slova, pokojne si vymyslíte, pokojne urobte aj piano, tak sa nám to páči.
0: Máme tu aj tip od Michelle.
4: To bude Imagine Dragons, In Your Corner, In Your Corner, ale neviem, jak sa to volá tá pesnička.
0: A teraz?
4: In Your Corner.
0: Miška, pozdravujeme ťa, absolútne jedno, ako sa volá táto pesnička, pretože tvoj typ nie je správny, nie je to Imagine Dragons. Na rade ste teraz vy. Nebojte sa, pozrite sa, pobavili sme sa. Žiadna hanba, všetko je v poriadku. 0905 030 090, Janka poskytne ešte posledné hmkanie.
1: A ešte vám dám jednu nápovedu. Napriek tomu, že máme už aj správne odpovede,
0: máme?
1: Čo sa tiež máme, samozrejme, že máme, tak týmto žijeme za posledných 24 hodín na Slovensku, ale aj v Čechách,
0: a ešte Prahe. Posledný hint, no, chcel som povedať Praha, takzvaná. Tak sme zvedaví, ako si polámete hlavičky a vyšportujete si vaše hlasivky.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: na to mám si kričia všetci súťažiaci súťaže Nenormálne hmkanie, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo rozlusknúť. Som zvedavý, ako sa nám bude dariť v poslednej polhodine 16. hodiny. To je inak silný časový údaj, čo som teraz dal. Ale áno, v tejto hodine si vyhodnotíme to hmkanie nenormálneho systému.
1: No a budeme si vyhodnocovať určite aj to, ako sme sa mali počas celého týždňa a trošku sa možno odreagujeme v tanečných šovkách, ktoré nás už čakajú cez víkend. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť.
2: Cez víkend na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na wait for it, Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG3.

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Club Card. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
11: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Aktuálne nehody v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku, ale aj za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec. Tam havarovalo osobné auto, úsek je neprejazdný. Nehoda je pred Hôrkami v smere do Žiliny a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Taktiež nám hlásite aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Janka, čo povieš na to, že už o chvíľu budeme hrať Take My Mind, obrovský megahit od WizDMC?
11: Mne sa to páči.
12: Zostaňte s nami.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
13: na Európe 2.

0: Keby ste nás teraz počuli s Jankou škriekať túto pesničku, tak normálne bipnete rádio a zapnete ho až po Vianociach. Z Európy 2, nenormálna jazda, Janka a Shorty. Pozor, v tejto chvíli prichádza moment, keď sme sa dočkali správnej odpovede. Ideme k nenormálnemu hmkaniu.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: To treba povedať, že správnych odpovedí máme fúru, hej, ako sa u nás hovorí, ale vy sa bojíte spievať, ja vám rozumiem, moje spievanie tiež znie tak hociak, ale máme tu aj odspievané správne odpovede, z čoho sa veľmi tešíme. No, poďme si to ešte raz a naposledy pripomenúť a vypočuť si, čo teda bola správna odpoveď. No.
0: A prišla nám spevavá hlasovka od slečny alebo pani Jeli.
3: I'm telling you to loosen up my buttons, babe. I'll put you keep from them. Say what you gonna do to me. I'll put I see nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. I'll put you keep from
0: them. Ten koniec ma rozsekal.
3: Say what you gonna do to me. I'll put I see nothing.
0: No.

0: Bones, ktorá vznikla v roku 2006. No a práve pre Pussycat Dolls som sa rozhodla, pretože včera mali svoj koncert v Prahe. Veľa Slovákov na tomto koncerte bolo. No a ja sa teda z tohto ich turného teším, aj keď teda nie sú v kompletnej zostave, sú iba tri, pretože tie zvyšné vraj sa dohádali. Hej.
1: Mne by stačila Nicole Scherzinger, tá bola moja najobľúbenejšia. Vždy.
0: Inak, čo je zaujímavosť pri tejto skladbe, tak sa spája s ňou aj známa dráma, pretože vraj počas niektorých živých vystúpení jedna členka, konkrétne Melody, na konci piesne prekričala hlavné vokály Nicole Scherzinger, a čo vraj vtedy rozpútalo veľké debaty o tom, že či oni sa v tej skupine nehádajú, hej?
1: Mm-hmm. Pussycat Dolls teraz prinieslo merch našej poslucháčke Jelke, ktorej veľmi pekne ďakujeme za krátky koncert. Gratulujeme.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.

0: sekúnd do 17. Takto vo štvrtok 24. septembra počúvate Európu 2 nenormálnu jazdu.
1: No a čaká nás posledná hodinka tohto vysielania, tak verím, že si ho spoločne užijete s nami a samozrejme s výborným playlistom, ale teraz poďme na cesty aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: A z ciest vieme napríklad o nehode, ktorú dokumentujú v Bratislave na konci prístavného mosta v smere do Petržalky. Havarovalo tam osobné auto. Ďalšia nehoda na vjazde do slovenského Grobu z Bratislavy Vajnor a aj na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Cestári ešte stále na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Zdržíte sa v kolóne. A aj za Pečovskou Novou Sou v smere do Sabinova tam v oboch smeroch hlásite zdržanie. Radar na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice aj vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra. Merajú aj v Košiciach na južnom nábreží za Šelkou smere na most VZS, ako by to Oliver povedal. Jazdite veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na predpoveď piatkového počasia. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku zamračené. Očakávame dážď, ale aj sneženie, a to na hrebeňoch Tatier. Najvyššia denná teplota 16 až 21 a najnižšia nočná teplota 11 až 6 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Jožo Zlopeja v hlavnej úlohe dnes v Oplatí sa naladiť sa preslávil túto obec, vyhral 73 000 a dostal obávam toho, že celá dedina už o tom vie. Ale k tomu to patrí, aj v tom je tá
1: to čaro
0: výhry. 73 000, ale je taká suma, že by sa dokázal podeliť aj pokojne s celou obcou. Keby každému jednému dal napríklad 50 centov. Neviem, koľko má Lopej obyvateľov, to už nechám na geografických maniakov. A Janka to už samozrejme, to je proste moderátor. Už to googli, už to ťuká do tej klávesničky s tými nechtami s novými
1: manikúrami. Pozri, ak prečítam celá obec Podbrezová. Počkaj, tu sme pri Podbrezovej a Lopej. Počkaj, my sa k tomu dostaneme. Samozrejme, viac vám povieme o malú chvíľu a zostaňte s nami.

0: špeciálna verzia pesničky Milý budúci od Celeste Buckingham. Špeciálna preto, lebo odznela v Secret Stage v akustickej verzii. Choďte si celý Secret Stage zo Celeste pozrieť na náš web alebo na náš YouTube kanál. No a my sa poďme baviť o dnešnej fantastickej výhre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
3: Dnes sa podarilo vyhrať nášmu poslucháčovi Jožkovi z Lopeja, ktorý si vyhral neuveriteľných 73 tisíc eur. My sme vám teda slúbili, že vám aj dáme bližšiu informáciu o Lopeji, pretože Lopej to už nie je samostatná obec, ale teda spojili sa spoločne vraj teda s Podbrezovou a tvorí iba miestnu časť obce Podbrezova a dokopy tam žije 3,5 tisíc ľudí.
0: Takže keď som tvrdil, že pokojne sa náš súťažiaci môže rozdeliť s každým jedným obyvateľom, tak by mu ešte niečo zostalo, keby dal nejaké peniažky všetkým z tých 73 tisíc, ale prečo by to robil, povedzme si na rovinu, no?
3: Áno. Inak Lopej vznikol 1358. Richtar Petrik z predajnej založil Lopej. No, ale iné sme chceli. Chceli sme si pripomenúť tú emóciu, ktorá vznikla dnes. A takto to znelo, keď Jožko zvihol telefón.
4: Super.
3: Jožko bol v šoku a Jožko neveril.
4: Super, paráda.
5: Čo s tým?
4: No, uvidíme.
5: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
4: No, tak nepočítal v tom, že dlho si viete.
5: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef.
0: Ale toto sa tu deje stále. Človek pošle SMS, ale neverí, že práve jemu by mohla Miška Andrej zavolať. A práve to sa môže stať už zajtra vám.
3: Áno, zajtra si môžete vyhrať krásne peniažky opäť. Zajtra totiž to hráme o neuveriteľných 7 tisíc eur. Počkaj, mne tu tá trojka svieti ešte z dnešnej 73 tisíc, 27 tisíc eur.
0: Krásna suma, 27 litrov zajtra, možno práve vám.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
7: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopass.travel.
6: Nenormálna jazda.
2: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
6: Na Európe 2.

0: stará dobrá klasika akoby. Popritom je to celkom nová vec. Dokonca novinka Európy 2 Everlasting. Armin van Buuren, Saša na Európe 2, minútku pred pol šiestou.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
4: Čokoľvek,
5: trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek, kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Poďme sa pozrieť takto. Dve minútky po pol šiestej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, ale aj v Bratislave na konci prístavného mosta v smere do Petržalky. Tu havarovalo osobné auto. Nehoda je pred Kolárovom v smere zo Zemianskej Olče. Hlásite aj obmedzenie, to je za Nemečkami v smere do Prašíc. Tam je na ceste veľa blata, jazdite tu opatrne a ešte jeden radar. Ten je na viazde do Košíc, Košických Olšian. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Budeme tu mať v playliste skladbu, ktorá vznikla

0: smere zo Zemianskej Olče. Hlásiť aj obmedzenie, to je za Nemečkami v smere do Prašíc, tam je na ceste veľa blata, jazdite tu opatrne a ešte jeden radar, ten je na vjazde do Košíc, košických Olšian. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Budeme tu mať v playliste skladbu, ktorá vznikla vďaka robotovi, vďaka AI, Move Into The Sun, Hugo, Immortal Angel a Ultranate.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
3: Na Európe 2.

0: Počúvate Európu 2. Počúvate Nenormálnu jazdu, z čoho sa samozrejme tešíme, že aj takto pár minút pred 18. ste spolu s nami. A keby sme sa mali baviť o tom, že čo sme sa dnes počas Nenormálnej jazdy dozvedeli, tak napríklad to, že presne o 3 mesiace, dámy a páni, budeme chystať večerný, štedrovečerný stôl.
1: Áno, áno. A veríme, že o mnoho skôr už aj nejaké darčeky. Dokonca my máme jedného poslucháča, ktorý nám poslal hlasovku, že on zajtra ide kupovať darčeky svojej polovičke. Uh-huh. Chápete? Zajtra, 25. septembra. To nie je akože príliš skoro?
0: Je to určite príliš skoro, veľmi skoro. Ale vieš, vždy radšej skôr ako absolútne vôbec, alebo neskoro.
1: Áno, zase to je tiež pravda. Dnes sme sa taktiež naučili, že dnes oslavuje meniny Ľubor, hej? Mm-hmm. Takže ak máte nejakého Ľubora vo svojom okolí, tak nezabudnite mu zablahoželať.
0: Dozvedeli sme sa, že aj Lopej už nie je samostatná obec, ale je to súčasť Podbrezovej.
1: Áno, áno, áno. A že ju založil v roku 1350 Richtár z inej obce, z predajnej.
0: Z predajnej, presne tak. Toto som si zapamätal a to je dôkaz toho, že to bola veľmi zaujímavá informácia. Prosím, veríme, že ste mali dobrú náladičku aj počas pracovnej doby, ak ste nás počúvali v práci, že sa vám dobre šoférovalo, keďže sa voláme Nenormálna jazda, sme úzko spätí s vodičmi a vodičkami. A samozrejme, ako bonus, dostanete o 6. presný, najrýchlejší dopravný servis.
1: Takýto sme my. No a samozrejme pripomienku, že zajtra hráme o 27 tisíc eur.
2: Nenormálna jazda. It's more heads. Janka a Shorty na maximum.

0: Tell Me Love with DMC z nášho eteru. Takto minútku po 18. a my sa poďme posledný krát z nenormálnej jazdy pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku v smere od Bábu, ale aj pred Muránskou Hutou v smere z Muráňa. Cestárov ste nám nahlásili pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam na križovatke do Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A ešte radary, tie sú vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, ale aj na výjazde do Ružomberka z Donovál, v Prešove na Levočskej pri čerpacej stanici Shell v smere do centra, ale aj na výjazde do Sečoviec Hriadok. To je na teraz všetko. My sa počujeme v nenormálnej jazde opäť zajtra a šťastnú cestu.

0: Hej!
1: Čo? Ja nič neoslavujem.
0: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pri tom určite nebudeme chýbať.
1: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
0: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Mať toho v hlave menej.

0: pokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
2: A táto?
3: To je značka dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Knisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Paťo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 pol litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
8: Super výhodné.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: na tú najbohatšiu jeseň.
10: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.

0: Spomína si niekto na Herkulesa? V hlavných úlohách v slovenskom znení Dušan Sabo, Maroš Kramár. To bol Jolaus, by the way. Herkulesa daboval Dušan Sabo, Jolausa, Maroš Kramár. Pre dnešné decka je hrdina Separ alebo Duklok. Pre mňa v detstve bol hrdinom Herkules alebo Knight Rider David Hasselhoff.
1: Ja som si dala teraz do vyhľadávača, že Herkules, chcela som vidieť, že ako vyzerá, a našlo mi lepidlo. Univerzálne disperzné lepidlo. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. Ah, but you keep fronting. Say what you gonna do to me. Ah, but I see nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. Ah, but you keep fronting. Say what you gonna do to me. Ah, but I've seen nothing.
0: No,

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 100

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj

0: na maximum.
1: Poslal si už niekedy fotku svojho...
2: Ja?
1: No.
2: Čo sa ma pýtaš takéto veci?
1: Prepač, to som asi veľmi z hurta na teba išiel. Tentokrát vám tak dodám trošku sebavedomie. Čo vy na to? Určite dodávate sebavedomie ľuďom okolo seba, hovoríte im, akí sú super. A tak trošku aj čakáte, že sa vám niekto prihovorí a povie vám, bože, ty si sexy, ty si taký pekný, ty si taký super. Tak ja vám to teraz hovorím, ste super. Až na Deža. Dežo, ty si úplne mimo. Ale ostatní... Chudák Dežovia, teraz no to by som nechcel byť Dežo a počúvať rádio.
2: Keď vám muž pošle fotku, môže byť nevyžiadaná. Ak vám žena pošle fotku, vždy je iba vyžiadaná. Volá sa to Kýklopov paradox.
1: A Kýklopov prečo?
2: No to už ja neviem.
1: Daj.
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Let's go.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Európa 2.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimo o horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Európa 2. This is fresh.
2: Toto ti hráme ako prvý.

0: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na,
1: wait for it,
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Európa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je s

0: Spomína si niekto na Herkulesa? V hlavných úlohách v slovenskom znení Dušan Sabo, Maroš Kramár. To bol Jolaus, by the way. Herkulesa daboval Dušan Sabo, Jolausa, Maroš Kramár. Pre dnešné decka je hrdina Separ alebo Duklok. Pre mňa v detstve bol hrdinom Herkules alebo Knight Rider David Hasselhoff.
1: Ja som si dala teraz do vyhľadávača, že Herkules. Chcela som vidieť, že ako vyzerá, a našlo mi lepidlo. Univerzálne disperzné lepidlo. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. I'll put you keep fronting. Say what you gonna do to me. I'll put I see nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, babe. I'll put you keep fronting. Say what you gonna do to me. I'll put I see nothing.
0: No.

Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

koniec hor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur!

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

poznám ten pocit dobré. Ja si toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola, ja zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
1: Yeah, baby, yeah.
0: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
2: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
4: Yeah.
3: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.